0: na pete na wunya kwa wumpo. Erade wo ya me wumpa. Hey, na oni de bisi poko ma e mutia mao. Aye mu fofra, sie timi.
1: Hey, erade ba ya ho se chere ne wate. Obada ne hwedi wo paso ko so wate.
2: Yeah.
1: Wate. Shawu kwa wate.
2: Ni wunya mi ayo.
1: Ya mi ayo se wate. Ya mi ayo wate.